0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Erkaklarni tushunib bo'lmaydi. Ayollarning bari bir deb ta'kidlashadi-yu, qachon qaramang, birini ikkinchisiga almashtirib yurishadi-ya.